kwajin kratuo ye besa na babiom osoro kase boni nie we kra oboni di wo mu asi sisichum sisichum osoro kase bo odi osoro kase bo abrao said e amia no das hande no osoro kase bo anyu we kra se mi fanya mistake tune Osuru kasiye bo. Mesu mi babo anga isene esande ebe kwa sori.

Resurrection Power and Living Bread Ministries, Ebusuamuwo, Tema Community 9, Nashon Ebusuanya Mishra Munina. Enkanka mwa papa ni wa mushe chiri nyamisha muo mayade. Yenamsa kwa yesu ntu e tu nchi ya kesi ya pa ama Bishop Dr. Paul Yao uhusu ansa. Papa wone mama nyamisha mu papa apa. Wakuma pa ene kwa ya pa ubo e tu ho mafufuru die chiri nyamisha u. Asofu wa eba. Adom FM jumedi radio subedi jumenyi na nyankopon wonchira mo papa.

wako ni kurutumi kwa bontimba oro ne bo fegu wana wakofa no ohwanmu e die be na wogi no wiase araba araba die na wogi ya ohwan kro for boxer to oro se bia e yi spam bia somo na se o ba bi ho agimu a e die na wogi ni wiase no what I will hand dross to me money be suit me here e rode dross egu ayi laundry basket mu oba ne hwe wa no akoyi o examine ahwe modam araba is not correct me kan ya ma araba ya kwa be bo se ba ma araba araba bet me asun daye daye no asun so that way you mean you go abonte me tumaye ntokwa am ya come 2 days da yo da ye a me ni ho da ye na me ni obi manso me ni